0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното ни предаване започнахме да размишляваме върху енцикликата Magnifica Humanitas на Папа Лъв 14 и видяхме, че тя не е просто документ за изкуственият интелект, а преди всичко възхвала на човешкото достоинство. Проследихме как Свети Отец поставя човешката личност в центъра на съвременният свят и ни приканва да гледаме на бъдещето не със страх, а с надежда. Днес продължаваме това пътуване, като ще се спрем върху въпроса защо човекът остава незаменим и какъв избор енцикликата поставя пред човечеството в епохата на изкуственият интелект. Християнската традиция винаги е изповядвала, че Бог не се ограничава да изпрати послания към човека, а изпраща своя син. Словото става плът. Именно за това човешкото слово не може да бъде сведено до обикновен обмен на информация. То представлява среща, присъствие и дар. От тук проистича и специфичният начин, по който Лъв 14 говори за труда. Не е случайно, че в Magnifica Humanitas думата труд се среща 71 пъти, значително по-често от думите Исус или Христос. Това обаче не омаловажава личността на Спасителя, а напомня, че Божият Син не влиза в света като владетел или философ, а като дърводелец от Назарет. Трудът не е просто икономическа дейност. То е пространство, в което човекът разкрива своята стойност и се формира чрез участието си в света. Затова енцикликата признава, че изкуственият интелект може да бъде полезен в медицината, науката, транспорта или административната работа, но съществува граница, която не може да бъде прекрачена, а именно границата на човешкото присъствие. Папата дава един прост, но дълбоко показателен пример. Когато един директор трябва да освободи служител, алгоритмите могат да подпомогнат анализа, да изчислят рисковете или да предложат решение. Но последната крачка не може да бъде оставена на машината. Там трябва да застане човекът, който гледа другия в очите, говори с него, поема тежестта на решението и носи лична отговорност за него. Тази способност да се носи отговорност се превръща в една от централните теми на енцикликата. В свят, който все по-често прехвърля решенията на алгоритмични системи, папата напомня, че свободата не може да бъде делегирана, както не могат да бъдат делегирани любовта и милосърдието. Една от най-поетичните части на документа е посветена на това, което Лъв 14 нарича възхвала на границата. В култура, обсебена от съвършенство, бързина и ефикасност, ограничеността се защитава не като недостатък, а като място, където се ражда човечността. Папата пише: трябва да помним, че човешката личност не разцъфтява въпреки ограниченията, а често именно чрез тях. И веднага след това добавя, че именно в нашата ограниченост намира място състраданието, искрената загриженост за другия и онази щедрост, която се проявява дори в моменти на мрак и поражение. Този поглед преобръща доминиращата технологична логика. Докато тя се стреми да премахне всяко ограничение, Евангелието разкрива, че именно чрез ограничението човек се учи да обича. Затова папата не предлага визия за бъдеще, в което човешките недостатъци ще бъдат напълно компенсирани от технологиите, защото такова бъдеще, макар по-ефективно, не би било непременно по-човешко. Именно тук той използва един силен образ – изкуственият интелект би могъл да създаде съвършена имитация на св. Франциск от Асизи, но никога не би могъл да роди нов св. Франциск. Може да възпроизведе гласа на поетите, но не и да породи нова поезия. Защото творчеството не е статистика, светостта не е алгоритъм, а любовта не е програма. В тази перспектива човекът остава способен на нещо, което никоя машина не може да постигне, а именно да бъде свободен, да изненадва, да прощава и да обича отвъд всяка логика на полезността. Алгоритмите могат да отговорят на въпросите, но само човекът може да отговори на човешкото сърце. Последната част на Манифика Хуманитас поставя човечеството пред един символичен избор – Вавилон или Иерусалим. Това не са просто два древни града, това са две възможни логики на бъдещето. Вавилон е образът на стремежа към единство чрез концентрация на власт, знание и контрол. Иерусалим, напротив, е образът на възстановяването, което започва от признатата човешка крехкост. Тук се появява фигурата на Неемия. Той не строи сам и не налага решение отвън, събужда общността отвътре, разпределя отговорността. Всеки получава своята част от стената и своята част от задачата. Именно тук енцикликата поставя принципа на субсидиарността в сърцевината на съвременният социален въпрос. Субсидиарността не е просто административен принцип, тя е антропологична истина, че обществото се изгражда автентично само когато решенията и отговорността не бъдат отнети от хората и местните общности в полза на безлични центрове на власт. Така Вавилон и Иерусалим престават да бъдат древни разкази и се превръщат в диагноза на настоящето. Светът на изкуственият интелект, глобалните мрежи и концентрираните технологични ресурси стои пред същият избор. Дали ще се превърне в нова форма на Вавилон или ще отвори пространство за нов Иерусалим, в който човешката интелигентност, отговорност и съвест участват реално в изграждането на общото бъдеще. Именно тук папа Лъв XIV вписва своето най-дълбоко послание за надеждата. Надеждата в Манифика Хуманитас не е емоционално убежище пред несигурното бъдеще. Тя е форма на историческо действие. Не отрича руините, а започва именно от тях, както Неемия започва от разрушените стени на Иерусалим. Затова последните страници на енцикликата не звучат като предупреждение, а като покана. Покана към човечеството да се откаже от логиката на неизбежният разпад и да приеме трудната, но свободна логика на съвместното изграждане. Защото бъдещето не е предопределено. То е поверено. И човекът остава велик не поради своите системи, а поради способността си отново и отново да избира между власт без лице и общност с лице. В този избор се съдържа и последната форма на надежда. Не като бягство от историята, а като нейно най-дълбоко продължение. Не като утеха, а като строителство. Не като обещание за друг свят, а като отговорност към този единствен свят, в който Вавилон и Иерусалим продължават да се изправят един срещу друг, докато човекът решава на къде ще продължи неговата история. Уважаеми слушатели и скъпи приятели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как кулинарните традиции могат да се превърнат в своеобразен разказ на Евангелието. Понякога един десерт пази не само вкуса на даден народ, но и паметта за светец, чийто живот продължава да вдъхновява и днес. Именно днес в нашето кулинарно пътешествие ще се спрем на традицията, свързана с свети Бонифаций, един от най-големите мисионери на ранното средновековие, останал в историята като апостола на Германия. Роден в Англия през 8 век, той напуска родината си и се отправя към германските земи, където много племена все още почитат езическите богове. Един от най-запомнящите се моменти в живота му се случва през 723 година, край град Гайзмар. Там се издигал величественият дъб на Тор, свещено дърво, което според местните било под закрилата на бога на грамотевиците. Хората вярвали, че всеки, който посегне на дъба, ще бъде поразен от мълния. Пред погледите на множество езичници, Бонифаций спокойно вдига братвата и нанася първият удар. Преданието разказва, че в същият миг небето се разтворило, разразила се буря и мълния разцепила огромния дъб, който рухнал на земята. Онези, които очаквали смъртта на мисионера, станали свидетели на нещо съвсем различно. Мнозина приели кръщение, а от дървесината на поваленото дърво свети Бонифаций построил параклис, посветен на свети апостол Петър. Но неговата мисия не се основавала само на проповедта. Той разбирал, че Евангелието се проповядва не само с думи, а и с грижа за човека. Затова поканил образовани английски монахини да участват в мисионерското дело. Заедно основали училища, преподавали грамотност, медицина и нови земеделски умения. Така хората откривали християнството не само чрез проповедта, но и чрез любовта, превърната в конкретна грижа. Именно книгата, чрез която просвещавал другите, се превърнала и в негов последен щит. През 754 година, вече 80 годишен, Бонифаций бил нападнат от разбойници. Вместо да позволи на спътниците си да се защитават с оръжие, той им заповядал да не вадят мечовете си, вдигнал над главата Евангелието и приел смъртоносният удар. Затова и иконите често го изобразяват с книга, прободена от меч. В Германия паметта на този велик мисионер оживява и чрез един необичаен

0: се довери. Тази традиция ни напомня, че всеки от нас носи в сърцето си свой собствен дъпнатор. Гордостта, егоизма, старите греховни навици и онези страхове, които ни пречат да живеем свободно с Бог. Промяната винаги започва с една първа крачка. Нужно е да проявим смелостта на свети Бонифаций и да вдигнем брадвата на собствената си воля срещу всичко, което ни отдалечава от Христос. Но не сме сами. Когато човек направи първата крачка, Божията благодат идва да довърши онова, което собствените му сили не могат. Затова Исус казва в Евангелието: «Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, то си остава само, но ако умре, принася много плод». Когато оставим греха да умре в нас, започва да расте новия живот в Бог. Самият свети Бонифаций ни оставя едно насърчение, което звучи удивително актуално и днес. Нека стоим твърдо в правдата и подготвим душите си за изпитанията, казва той, да се уповаваме на укрепващата Божия помощ. Това, което сами не можем да понесем, ще понесем с помощта на Христос. Нека запазим тези думи в сърцето си, защото Божията благодат никога не отменя човешкото усилие. Тя го укрепва, благославя и довежда до плод. Бог винаги прави своята крачка към нас, но най-напред очаква ни с доверие да направим своята.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято.

изкуственият интелект. Християнската традиция винаги е изповядвала, че Бог не се ограничава да изпрати послания към човека, а изпраща своя син. Словото става плът. Именно за това човешкото слово не може да бъде сведено до обикновен обмен на информация. То представлява среща, присъствие и дар. От тук проистича и специфичният начин, по който Лъв 14 говори за труда. Не е случайно, че в Magnifica Humanitas думата труд се среща 71 пъти, значително по-често от думите Исус или Христос. Това обаче не омаловажава личността на Спасителя, а напомня, че Божият Син не влиза в света като владетел или философ, а като дърводелец от Назарет. Трудът не е просто икономическа дейност. То е пространство, в което човекът разкрива своята стойност и се формира чрез участието си в света. Затова енцикликата признава, че изкуственият интелект може да бъде полезен в медицината, науката, транспорта или административната работа, но съществува граница, която не може да бъде прекрачена, а именно границата на човешкото присъствие. Папата дава един прост, но дълбоко показателен пример. Когато един директор трябва да освободи служител, алгоритмите могат да подпомогнат анализа, да изчислят рисковете или да предложат решение. Но последната крачка не може да бъде оставена на машината. Там трябва да застане човекът, който гледа другия в очите, говори с него, поема тежестта на решението и носи лична отговорност за него. Тази способност да се носи отговорност се превръща в една от централните теми на енцикликата. В свят, който все по-често прехвърля решенията на алгоритмични системи, папата напомня, че свободата не може да бъде делегирана, както не могат да бъдат делегирани любовта и милосърдието. Една от най-поетичните части на документа е посветена на това, което Лъв 14 нарича възхвала на границата. В култура, обсебена от съвършенство, бързина и ефикасност, ограничеността се защитава не като недостатък, а като място, където се ражда човечността. Папата пише: трябва да помним, че човешката личност не разцъфтява въпреки ограниченията, а често именно чрез тях. И веднага след това добавя, че именно в нашата ограниченост намира място състраданието, искрената загриженост за другия и онази щедрост, която се проявява дори в моменти на мрак и поражение. Този поглед преобръща доминиращата технологична логика. Докато тя се стреми да премахне всяко ограничение, Евангелието разкрива, че именно чрез ограничението човек се учи да обича. Затова папата не предлага визия за бъдеще, в което човешките недостатъци ще бъдат напълно компенсирани от технологиите, защото такова бъдеще, макар по-ефективно, не би било непременно по-човешко. Именно тук той използва един силен образ. Изкуственият интелект би могъл да създаде съвършена имитация на свети Франциско от Асизи, но никога не би могъл да роди нов свети Франциск. Може да възпроизведе гласа на поетите, но не и да породи нова поезия. Защото творчеството не е статистика, светостта не е алгоритъм, а любовта не е програма. В тази перспектива човекът остава способен на нещо, което никоя машина не може да постигне, а именно да бъде свободен, да изненадва, да прощава и да обичудват всяка логика на полезността. Алгоритмите могат да отговорят на въпросите, но само човекът може да отговори на човешкото сърце. Последната част на Magnifica Humanitas поставя човечеството пред един символичен избор – Вавилон или Иерусалим. Това не са просто два древни града, това са две възможни логики на бъдещето. Вавилон е образът на стремежа към единство чрез концентрация на власт, знание и контрол. Иерусалим, напротив, е образът на възстановяването, което започва от признатата човешка крехкост. Тук се появява фигурата на Неемия. Той не строи сам и не налага решение отвън, събужда общността отвътре, разпределя отговорността. Всеки получава своята част от стената и своята част от задачата. Именно тук енцикликата поставя принципа на субсидиарността в сърцевината на съвременният социален въпрос. Субсидиарността не е просто административен принцип, тя е антропологична истина, че обществото се изгражда автентично само когато решенията и отговорността не бъдат отнети от хората и местните общности в полза на безлични центрове на власт. Така Вавилон и Иерусалим престават да бъдат древни разкази и се превръщат в диагноза на настоящето.

0: Светът на изкуственият интелект, глобалните мрежи и концентрираните технологични ресурси стои пред същият избор. Дали ще се превърне в нова форма на Вавилон или ще отвори пространство за нов Йерусалим, в който човешката интелигентност, отговорност и съвест участват реално в изграждането на общото бъдеще. Именно тук папа Лъв XIV вписва своето най-дълбоко послание за надеждата. Надеждата в Манифика Хуманитас не е емоционално убежище пред несигурното бъдеще. Тя е форма на историческо действие. Не отрича руините, а започва именно от тях, както Неемия започва от разрушените стени на Йерусалим. Затова последните страници на енцикликата не звучат като предупреждение, а като покана. Покана към човечеството да се откаже от логиката на неизбежният разпад и да приеме трудната, но свободна логика на съвместното изграждане. Защото бъдещето не е предопределено. То е поверено. И човекът остава велик не поради своите системи, а поради способността си отново и отново да избира между власт без лице и общност с лице. В този избор се съдържа и последната форма на надежда. Не като бягство от историята, а като нейно най-дълбоко продължение. Не като утеха, а като строителство. Не като обещание за друг свят, а като отговорност към този единствен свят, в който Вавилон и Йерусалим продължават да се изправят един срещу друг, докато човекът решава на къде ще продължи неговата история. Уважаеми слушатели и скъпи приятели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как кулинарните традиции могат да се превърнат в своеобразен разказ на Евангелието. Понякога един десерт пази не само вкуса на даден народ, но и паметта за светец, чийто живот продължава да вдъхновява и днес. Именно днес в нашето кулинарно пътешествие ще се спрем на традицията, свързана с свети Бонифаций, един от най-големите мисионери на ранното средновековие, останал в историята като апостола на Германия. Роден в Англия през 8 век, той напуска родината си и се отправя към германските земи, където много племена все още почитат езическите богове. Един от най-запомнящите се моменти в живота му се случва през 723 година, край град Гайзмар. Там се издигал величественият дъб на Тор, свещено дърво, което според местните било под закрилата на бога на грамотевиците. Хората вярвали, че всеки, който посегне на дъба, ще бъде поразен от мълния. Пред погледите на множество езичници, Бонифаций спокойно вдига братвата и нанася първият удар. Преданието разказва, че в същият миг небето се разтворило, разразила се буря и мълния разцепила огромния дъб, който рухнал на земята. Онези, които очаквали смъртта на мисионера, станали свидетели на нещо съвсем различно. Мнозина приели кръщение, а от дървесината на поваленото дърво свети Бонифаций построил параклис, посветен на свети апостол Петър. Но неговата мисия не се основавала само на проповедта. Той разбирал, че Евангелието се проповядва не само с думи, а и с грижа за човека. Затова поканил образовани английски монахини да участват в мисионерското дело. Заедно основали училища, преподавали грамотност, медицина и нови земеделски умения. Така хората откривали християнството не само чрез проповедта, но и чрез любовта, превърната в конкретна грижа. Именно книгата, чрез която просвещавал другите, се превърнала и в негов последен щит. През 754 година, вече 80 годишен, Бонифаций бил нападнат от разбойници. Вместо да позволи на спътниците си да се защитават с оръжие, той им заповядал да не вадят мечовете си, вдигнал над главата Евангелието и приел смъртоносният удар. Затова и иконите често го изобразяват с книга, прободена от меч. В Германия паметта на този велик мисионер оживява и чрез един необичаен десерт с името Блиц торте или тортата на мълнията. Името й напомня за дъба на Тор, съкрушен чрез Божията сила и вярата на светеца. Масленото тесто символизира непоколебимата му вяра, твърда, но същевременно изпълнена с доброта към хората. Лекият целувчен крем напомня за бурята и Божията намеса, а запечените бадемови люспи приличат на треските от разцепения дъб. Сладкият крем в средата говори за плодовете на благодата, които Бог дарява там, където човек му се довери. Тази традиция ни напомня, че всеки от нас носи в сърцето си свой собствен дъб на тор. Гордостта, егоизма, старите греховни навици и онези страхове, които ни пречат да живеем свободно с Бог. Промяната винаги започва с една първа крачка. Нужно е да проявим смелостта на свети Бонифаций и да вдигнем брадвата на собствената си воля срещу всичко, което ни отдалечава от Христос. Но не сме сами. Когато човек направи първата крачка, Божията благодат идва да довърши онова, което собствените му сили не могат. Затова Исус казва в Евангелието: «Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, то си остава само, но ако умре, принася много плод». Когато оставим греха да умре в нас, започва да расте новия живот в Бог. Самият свети Бонифаций ни оставя едно насърчение, което звучи удивително актуално и днес. Нека стоим твърдо в правдата и подготвим душите си за изпитанията, казва той, да се уповаваме на укрепващата Божия помощ. Това, което сами не можем да понесем, ще понесем с помощта на Христос. Нека запазим тези думи в сърцето си, защото Божията благодат никога не отменя човешкото усилие. Тя го укрепва, благославя и довежда до плод. Бог винаги прави своята крачка към нас, но най-напред очаква ни с доверие да направим своята.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното ни предаване започнахме да размишляваме върху енцикликата Magnifica Humanitas на Папа Лъв XIV и видяхме, че тя не е просто документ за изкуственият интелект, а преди всичко възхвала на човешкото достоинство. Проследихме как Свети Отец поставя човешката личност в центъра на съвременният свят и ни приканва да гледаме на бъдещето не със страх, а с надежда. Днес продължаваме това пътуване, като ще се спрем върху въпроса защо човекът остава незаменим и какъв избор енцикликата поставя пред човечеството в епохата на изкуственият интелект. Християнската традиция винаги е изповядвала, че Бог не се ограничава да изпрати послания към човека, а изпраща своя син. Словото става плът. Именно за това човешкото слово не може да бъде сведено до обикновен обмен на информация. То представлява среща, присъствие и дар. От тук проистича и специфичният начин, по който Лъв 14 говори за труда. Не е случайно, че в Magnifica Humanitas думата труд се среща 71 пъти, значително по-често от думите Исус или Христос. Това обаче не омаловажава личността на Спасителя, а напомня, че Божият Син не влиза в света като владетел или философ, а като дърводелец от Назарет. Трудът не е просто икономическа дейност. То е пространство, в което човекът разкрива своята стойност и се формира чрез участието си в света. Затова енцикликата признава, че изкуственият интелект може да бъде полезен в медицината, науката, транспорта или административната работа, но съществува граница, която не може да бъде прекрачена, а именно границата на човешкото присъствие. Папата дава един прост, но дълбоко показателен пример. Когато един директор трябва да освободи служител, алгоритмите могат да подпомогнат анализа, да изчислят рисковете или да предложат решение. Но последната крачка не може да бъде оставена на машината. Там трябва да застане човекът, който гледа другия в очите, говори с него, поема тежестта на решението и носи лична отговорност за него. Тази способност да се носи отговорност се превръща в една от централните теми на енцикликата. В свят, който все по-често прехвърля решенията на алгоритмични системи, папата напомня, че свободата не може да бъде делегирана, както не могат да бъдат делегирани любовта и милосърдието. Една от най-поетичните части на документа е посветена на това, което Лъв 14 нарича възхвала на границата. В култура, обсебена от съвършенство, бързина и ефикасност, ограничеността се защитава не като недостатък, а като място, където се ражда човечността. Папата пише: трябва да помним, че човешката личност не разцъфтява въпреки ограниченията, а често именно чрез тях. И веднага след това добавя, че именно в нашата ограниченост намира място състраданието, искрената загриженост за другия и онази щедрост, която се проявява дори в моменти на мрак и поражение. Този поглед преобръща доминиращата технологична логика. Докато тя се стреми да премахне всяко ограничение, Евангелието разкрива, че именно чрез ограничението човек се учи да обича. Затова папата не предлага визия за бъдеще, в което човешките недостатъци ще бъдат напълно компенсирани от технологиите, защото такова бъдеще, макар по-ефективно, не би било непременно по-човешко. Именно тук той използва един силен образ – изкуственият интелект би могъл да създаде съвършена имитация на св. Франциск от Асизи, но никога не би могъл да роди нов св. Франциск. Може да възпроизведе гласа на поетите, но не и да породи нова поезия. Защото творчеството не е статистика, светостта не е алгоритъм, а любовта не е програма. В тази перспектива човекът остава способен на нещо, което никоя машина не може да постигне, а именно да бъде свободен, да изненадва, да прощава и да обичудват всяка логика на полезността. Алгоритмите могат да отговорят на въпросите, но само човекът може да отговори на човешкото сърце. Последната част на Манифика Хуманитас поставя човечеството пред един символичен избор – Вавилон или Иерусалим. Това не са просто два древни града, това са две възможни логики на бъдещето. Вавилон е образът на стремежа към единство чрез концентрация на власт, знание и контрол. Иерусалим, напротив, е образът на възстановяването, което започва от признатата човешка крехкост. Тук се появява фигурата на Неемия. Той не строи сам и не налага решение отвън, събужда общността отвътре, разпределя отговорността. Всеки получава своята част от стената и своята част от задачата. Именно тук енцикликата поставя принципа на субсидиарността в сърцевината на съвременният социален въпрос. Субсидиарността не е просто административен принцип, тя е антропологична истина, че обществото се изгражда автентично само когато решенията и отговорността не бъдат отнети от хората и местните общности в полза на безлични центрове на власт. Така Вавилон и Иерусалим престават да бъдат древни разкази и се превръщат в диагноза на настоящето. Светът на изкуственият интелект, глобалните мрежи и концентрираните технологични ресурси стои пред същият избор. Дали ще се превърне в нова форма на Вавилон или ще отвори пространство за нов Иерусалим, в който човешката интелигентност, отговорност и съвест участват реално в изграждането на общото бъдеще. Именно тук папа Лъв XIV вписва своето най-дълбоко послание за надеждата. Надеждата в Манифика Хуманитас не е емоционално убежище пред несигурното бъдеще. Тя е форма на историческо действие. Не отрича руините, а започва именно от тях, както Неемия започва от разрушените стени на Иерусалим. Затова последните страници на енцикликата не звучат като предупреждение, а като покана. Покана към човечеството да се откаже от логиката на неизбежният разпад и да приеме трудната, но свободна логика на съвместното изграждане. Защото бъдещето не е предопределено. То е поверено. И човекът остава велик не поради своите системи, а поради способността си отново и отново да избира между власт без лице и общност с лице. В този избор се съдържа и последната форма на надежда. Не като бягство от историята, а като нейно най-дълбоко продължение. Не като утеха, а като строителство. Не като обещание за друг свят, а като отговорност към този единствен свят, в който Вавилон и Иерусалим продължават да се изправят един срещу друг, докато човекът решава на къде ще продължи неговата история. Уважаеми слушатели и скъпи приятели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как кулинарните традиции могат да се превърнат в своеобразен разказ на Евангелието. Понякога един десерт пази не само вкуса на даден народ, но и паметта за светец, чийто живот продължава да вдъхновява и днес. Именно днес в нашето кулинарно пътешествие ще се спрем на традицията, свързана с свети Бонифаций, един от най-големите мисионери на ранното средновековие, останал в историята като апостола на Германия. Роден в Англия през 8 век, той напуска родината си и се отправя към германските земи, където много племена все още почитат езическите богове. Един от най-запомнящите се моменти в живота му се случва през 723 година, край град Гайзмар. Там се издигал величественият дъб на Тор, свещено дърво, което според местните било под закрилата на бога на грамотевиците. Хората вярвали, че всеки, който посегне на дъба, ще бъде поразен от мълния. Пред погледите на множество езичници Бонифаций спокойно вдига братвата и нанася първият удар. Преданието разказва, че в същият миг небето се разтворило, разразила се буря и мълния разцепила огромния дъб, който рухнал на земята. Онези, които очаквали смъртта на мисионера, станали свидетели на нещо съвсем различно. Мнозина приели кръщение, а от дървесината на поваленото дърво свети Бонифаций построил параклис, посветен на свети апостол Петър. Но неговата мисия не се основавала само на проповедта. Той разбирал, че Евангелието се проповядва не само с думи, а и с грижа за човека. Затова поканил образовани английски монахини да участват в мисионерското дело. Заедно основали училища, преподавали грамотност, медицина и нови земеделски умения. Така хората откривали християнството не само чрез проповедта, но и чрез любовта, превърната в конкретна грижа. Именно книгата, чрез която просвещавал другите, се превърнала и в негов последен щит. През 754 година, вече 80 годишен, Бонифаций бил нападнат от разбойници. Вместо да позволи на спътниците си да се защитават с оръжие, той им заповядал да не вадят мечовете си, вдигнал над главата Евангелието и приел смъртоносният удар. Затова и иконите често го изобразяват с книга, прободена от меч. В Германия паметта на този велик мисионер оживява и чрез един необичаен десерт с името Блицторте или тортата на мълнията. Името й напомня за дъба на тор, съкрушен чрез Божията сила и вярата на светеца. Масленото тесто символизира непоколебимата му вяра, твърда, но същевременно изпълнена с доброта към хората. Лекият целувчен крем напомня за бурята и Божията намеса, а запечените бадемови люспи приличат на треските от разцепения дъб. Сладкият крем в средата говори за плодовете на благодата, които Бог дарява там, където човек му се довери. Тази традиция ни напомня, че всеки от нас носи в сърцето си свой собствен дъб на тор. Гордостта, егоизма, старите греховни навици и онези страхове, които ни пречат да живеем свободно с Бог. Промяната винаги започва с една първа крачка. Нужно е да проявим смелостта на свети Бонифаций и да вдигнем брадвата на собствената си воля срещу всичко, което ни отдалечава от Христос. Но не сме сами. Когато човек направи първата крачка, Божията благодат идва да довърши онова, което собствените му сили не могат. Затова Исус казва в Евангелието: «Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, то си остава само, но ако умре, принася много плод». Когато оставим греха да умре в нас, започва да расте новия живот в Бог. Самият свети Бонифаций ни оставя едно насърчение, което звучи удивително актуално и днес. Нека стоим твърдо в правдата и подготвим душите си за изпитанията, казва той, да се уповаваме на укрепващата Божия помощ. Това, което сами не можем да понесем, ще понесем с помощта на Христос. Нека запазим тези думи в сърцето си, защото Божията благодат никога не отменя човешкото усилие. Тя го укрепва, благославя и довежда до плод. Бог винаги прави своята крачка към нас, но най-напред очаква ни с доверие да направим своята.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!